Kto si sa ho spýtal? Pane, je málo tých, čo budú spasení? On im povedal: Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú usilovať vojsť, ale nebudú vládať. Keď hospodár vstane a zavrie dvere a vy zostanete stáť vonku, budete klopať na dvere a volať: Pane, otvor nám. Ale on vám odpovie: Nepoznám vás, odkiaľ ste? A vy poviete: Jedli a pili sme s tebou a učil si nás na našich uliciach. Ale on vám povie: Nepoznám vás, odkiaľ ste? Všetci páchatelia nepravosti, odstúpte odo mňa. Tam bude plač a škrípanie zubami, keď uvidíte, že Abraham, Izák, Jakob a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, ale vy ostanete vyhodení vonku. Evanjelium Lukáša, 13. kapitola, 23. až 28. verš. Usilujte sa vojsť tesnou bránou. Z týchto Ježišových slov zaznieva nesmierna naliehavosť. Existuje totiž i niečo také ako zamknutá brána či zamknuté dvere. Existuje niečo také ako zostať vonku, byť vyhodený. Existuje niečo také ako zúfalý plač a škrípanie zubami. Keby sme to chceli vyjadriť jedným slovom, povedali by sme: neskoro. V otázke spasenia existuje niečo také ako prísť neskoro. Mnohí aj budú chcieť vojsť, ale pre nich už bude neskoro. Nájdu zatvorené dvere. Slová o vyhodení, o plači a škrípaní zubov sú veľmi vážne. Priam hrozivé slova.

ale aj tieto slova vychádzajú z úst toho, ktorý je vtelenou a stelesnenou Božou láskou. Ako však tomu máme rozumieť, keď tu Ježiš berie na seba podobu domáceho pána, hospodára, ktorý raz definitívne zavrie dvere? Varí je to ten istý, ktorý tieto dvere spásy otvoril do Korán? Ktorý sa sám stal tými dverami, aby človek nimi mohol vojsť do Božieho kráľovstva? A zrazu mu túto možnosť sám vezme a dvere zatvorí? My považujeme otvorené dvere za samozrejmosť. Ale samozrejmosťou sú zatvorené dvere. Samozrejmosťou je Boží súd nad človekom. Samozrejmosťou je byť vyhodený von. Otvorené dvere, to je tá najmenej samozrejmá vec. To je zázrak Božej lásky. Nás prekvapuje tvrdosť a neoblomnosť pána, ktorý neotvorí tým, ktorí klopú na zatvorené dvere. Ale prekvapujúce je to, že on tieto dvere vôbec načas otvoril, že nám umožnil vstúpiť dnu, aby sme boli zachránení. To je to najväčšie prekvapenie. To je zvesť evanjelia, radostná zvesť. Pane, ďakujeme za otvorené dvere, ktorými sme mohli vstúpiť.

0: Potom Jákob poslal pred sebou poslov k svojmu bratovi Ézavovi do krajiny Seir na územie Edomu. A rozkázal im: Toto povedzte môjmu pánovi Ézavovi. Takto vraví tvoj sluha Jákob. U Lábána som býval ako cudzinec a zostal som tam až doteraz. Nadobudol som si tam voly, osly, ovce, sluhov i slúžky a posielam posolstvo svojmu pánovi, aby som našiel milosť v tvojich očiach. Potom sa poslovia vrátili k Jákobovi a povedali: Došli sme k tvojmu bratovi Ézavovi, ktorý ti ide oproti, a s ním 400 mužov. Vtedy sa Jákoba zmocnil veľký strach a úzkosť. Na to rozdelil ľudí, čo boli s ním, ovce, rožný statok i ťavy na dva tábory a povedal: Ak Ézav príde k prvému táboru a porazí ho, druhý tábor môže uniknúť.
1: Genesis 32. kapitola, 4. až 9. verš. Jákob má stretnutie s Lábanom za sebou a stretnutie s Ézavom pred sebou. Vďaka zmluve s Lábanom o neutočení sa už nemusí obzerať v strachu, či nemá v petách pomstichtivého svokra. Jákob sa tak učí dôležitú lekciu. Lepšie je ísť životom s vyrovnanými vzťahmi, ako byť zaťažený nevyriešenými spormi. Teraz sa vracia domov. Nad jeho návratom však visí tieň. Tieň viny. Tieň, ktorý má podobu jeho brata Ézava. Ani 20 rokov pobytu v cudzine neodstránilo tento Ézavov tieň z Jákobovho života. Lebo vina nemá premlčiacu dobu. Časom nezarastie trávou, ani nezapadne prachom. Neriešená vina zostáva vinou aj po rokoch. V minulosti Jákob riešil svoju vinu útekom z domu. Ale narobiť problémy a potom zutekať nie je riešením. Musíme prísť k bodu, keď prestaneme utekať pred vecami, ktoré sme v minulosti spôsobili. Keď prestaneme unikať pred dôsledkami svojich pomýlených činov. Miesto toho ich v pokore príjmeme a s Božou pomocou ich budeme niesť. To je súčasťou pokania, že človek príjme a nesie dôsledky svojich minulých skutkov. Je však Jákob toho schopný? Ézavovi posiela poslov: Aby som získal tvoju priazeň. Keď sa však dozvie, že Ézav mu ide oproti so ozbrojenými mužmi, vysvetlí si to ako znak jeho nepriazne. Preto v strachu začne robiť bezpečnostné opatrenia. Tu vyjde najavo, kto je vlastne Jákob. Napriek všetkému, čo s Bohom prežil, Jákob stále nie je Boží, ale len zbožný človek. Preto sa riadi heslom zbožných ľudí. Človeče, pomôž si, aj Pán Boh ti pomôže. A tak si pomáha, ako vie. Rozdelí tábor na dva v nádeji, že aspoň jeden sa zachráni. Ešte nie je pripravený čeliť bratovi so všetkými možnými dôsledkami. Lebo to je to najťažšie. Ale bez toho to nejde. A nepôjde to ani v tomto prípade. Ako dobre, že nie. Lebo len tak sa dá v živote ísť ďalej. Pane, prosíme ťa, pomôž nám niesť dôsledky našich previnení.

Preto si sa ho pýtal: Pane, je málo tých, čo budú spasení? On im povedal: Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú usilovať vojsť, ale nebudú vládať. Keď hospodár vstane a zavrie dvere a vy zostanete stáť vonku, budete klopať na dvere a volať: Pane, otvor nám. Ale on vám odpovie: Nepoznám vás, odkiaľ ste? A vy poviete: Jedli a pili sme s tebou a učil si nás na našich uliciach. Ale on vám povie: Nepoznám vás, odkiaľ ste? Všetci páchatelia nepravosti, odstúpte odo mňa. Tam bude plač a škrípanie zubami. Keď uvidíte, že Abraham, Izák, Jakob a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, ale vy ostanete vyhodení vonku. Evanjelium Lukáša, 13. kapitola, 23. až 28. verš. Mnohí z nás sme vychovaní na samozrejmosti Božej lásky. Veď či k Bohu nepatrí láska? Aký by to bol Boh, ktorý by ma nemiloval? Ktorý by ma nevpustil dnu, kedykoľvek, keď zaklopem na jeho dvere? My si robíme nárok na Božiu lásku z toho titulu, že Boh je láska. Ale vari, my máme nárok na Božiu lásku? Vari, je jeho láska nárokovateľnou položkou? Biblia nezvestuje Božiu lásku ako samozrejmosť, ale ako niečo, na čo máme automatický nárok. Biblia zvestuje Božiu lásku ako zázrak. A tak, ako Biblia nezvestuje samozrejmosť Božej lásky, tak nezvestuje ani samozrejmosť otvorených dverí. Tie sú rovnako zázrakom, ako je ním i Božia láska. Preto môcť vojsť otvorenými dverami či tesnou bránou je najväčšia výsada. Výsada, ktorá však nepotrvá večne. Keď Ježiš s nami hovorí o zatvorených dverách, o plači a škrípaní zubami, robí to len preto, lebo nás miluje. Keď tu berie na seba podobu neoblomného hospodára, ktorého ani klopanie, ani plač, ani prosby tých vonku neobmekčia, robí to len preto, aby zdôraznil vážnosť a naliehavosť svojej výzvy, keď hovorí: Usilujte sa vojsť tesnou bránou. On nás chce mať dnu. Chce nás ochraniť pred tým, aby sme zostali stať vonku. On nechce, aby pre nás raz bolo neskoro. Slova o plači a o škrípaní zubami vychádzajú z úst Spasiteľa sveta. Preto tiež patria do evanjelia. Veď čo je evanjelium? Nie je to zvesť, ktorá hovorí: Ešte máš čas, veď dvere sú dokorán otvorené. Boh sa poteší, keď prídeš i na poslednú chvíľu. Nie. Evanjelium je zvesť, ktorá hovorí: Je najvyšší čas vstúpiť dnu, lebo dnes je deň spasenia. Zajtra už môže byť pre teba neskoro. Pane, pomôž nám brať Tvoje slova smrteľne vážne a neodkladať Tvoje pozvanie na poslednú chvíľu.

0: Potom Jákob povedal: Bože môjho otca Abraháma, Bože môjho otca Izáka, Hospodine, ktorý si mi riekol, vráť sa do svojej krajiny i do svojho rodiska a dobre naložím s tebou. Nie som hoden všetkej milosti a všetkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu sluhovi, lebo len s palicou som prebrodil tento Jordán a teraz mám dva tábory. Vysloboď ma prosím z rúk môjho brata, z rúk Ézava, lebo sa ho bojím, že príde a zabije mňa i matky s deťmi. Ale ty si zasľúbil, len dobre naložím s tebou a rozhojním tvoje potomstvo ako morský piesok, že sa nebude dať pre množstvo spočítať.
1: Genesis 32. kapitola, 10. až 13. verš. Prvýkrát počujeme Jakoba modliť sa. Prečo sa modlí? Preto, že sa bojí. Zbožný človek sa utieká k Bohu len vtedy, keď potrebuje jeho pomoc. A to je aj Jakobov prípad. Pre neho je Boh niečo také ako poistka pre zlé časy, pre prípad núdze. Inak Boha nepotrebuje a bez neho sa zaobíde. Jakob doteraz vďaka svojmu chytráctvu vykľučkoval zo všetkých svojich problémov. Lenže tentokrát mu jeho problém prerastol cez hlavu. Prvý raz cíti, že je v koncoch. Že na svoj problém sám nestačí. Že prišiel čas siahnuť po poistke, ktorou je pre neho Boh. A tak v Bohu hľadá to, čo už nenachádza v sebe. Pomoc a ochranu. V Jakobovom prípade sa potvrdzuje stará známa pravda, že núdza učí človeka modliť sa. Preto je požehnaná každá núdza, ktorá vedie človeka na kolená. Keď nás Boh chce dostať na kolená, nieraz musí poslať do nášho života aj také situácie, ktoré nás zlomia a privedú k nemu bližšie. Pre zbožného človeka je však Boh dobrý len na to, aby mu pomáhal. Preto, keď núdza pominie, pominie aj jeho potreba Boha. Znakom zbožného človeka je to, že k Bohu ho nevedie vedomie viny, ale vedomie bezmocnosti. Hovorí: Vysloboď ma, prosím, z ruky toho môjho nepriateľa. Myslí si, že jeho najväčšou potrebou je vyslobodenie a záchrana. Ale nevidí, že jeho najväčšou potrebou je odpustenie. On vidí len bratov hnev, ktorého sa bojí. Ale už nevidí svoj hriech, ktorým sa previnil. Jakobova modlitba sa tak nerodí z poznania vlastnej viny, ale len z potreby Božej pomoci. Preto nie je modlitba ako modlitba. Lebo nie je jedno, prečo a kvôli čomu sa človek modlí. Čo je to, čo ho vedie na kolena? Pane, odpusť nám, keď nieraz v Tebe vidíme len prostriedok pomoci.

Keď hospodár vstane a zavrie dvere a vy zostanete stáť vonku, budete klopať na dvere a volať: Pane, otvor nám. Ale on vám odpovie: Nepoznám vás, odkiaľ ste? A vy poviete: Jedli a pili sme s tebou a učil si nás na našich uliciach. Ale on vám povie: Nepoznám vás, odkiaľ ste? Všetci páchatelia nepravosti, odstúpte odo mňa. Tam bude pláč a škrípanie zubami, keď uvidíte, že Abraham, Izák, Jakob a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, ale vy ostanete vyhodení vonku. Evanjelium Lukáša, 13. kapitola, 23. až 28. verš. Rozhovor cez zatvorené dvere. Vnútri stojí domáci pán, hospodár, ktorým je Ježiš. Vonku stoja tí, ktorí už prišli neskoro a dvere našli zatvorené. A tak robia to, čomu Ježiš raz vyzýval svojich poslucháčov, keď hovoril: Klopte a otvorí sa vám. Preto klopú a volajú: Pane, otvor nám. Dvere sa však neotvoria. Ako je to možné? Veď či sa klopajúci nepriznávajú k Ježišovi ako k svojmu pánovi? Áno, ale rozhodujúce nie je to, či sa my priznáme k Ježišovi, ale či sa on prizná k nám. Nie, či my vravíme, že ho poznáme, ale či on pozná nás. Tých, ktorí stoja pred dverami, Ježiš nepozná. Sú to pre ňoho neznámi ľudia, ktorí do osobného vzťahu s ním nikdy nevstúpili. Pritom oni sami o sebe hovoria: Jedli a pili sme s tebou a učil si nás na našich uliciach. Akú úžasnú výsadu mali. Pohybovali sa v Ježišovej blízkosti, dokonca s ním sedeli za spoločným stolom. Ježiš prišiel až na ich ulicu, do blízkosti ich obydlí, aby ich učil. Ako však naložili s touto výsadou? Premrhali ju, nevážili si ju. Ježiša počúvali, ale neposlúchli. Pokiaľ boli otvorené dvere, len pri nich postávali, ale dnu nevošli. Je možné i celý život prežiť pri otvorených dverách a nikdy nevstúpiť dnu. Aká tragédia? To je tragédia tých, ktorí teraz stoja vonku pred zatvorenými dverami. Dvakrát z Ježišových úst počujú: Nepoznám vás. Dokonca ich nazýva páchateľmi nepravosti. V čom spočíva ich nepravosť? Že vtedy, keď mohli vstúpiť dnu, nechceli. Nebrali Ježiša vážne. Nebrať Ježiša vážne je veľká nepravosť. Teraz chcú vstúpiť dnu, ale nemôžu. Pre nich je už neskoro. Mali brať Ježiša vážne vtedy, keď dvere boli ešte otvorené. Brať Ježiša vážne, až keď sa dvere zatvoria, je nepravosť. A páchatelia nepravosti nemajú miesto v Božom kráľovstve. Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme nepremrhali výsady, ktoré máme.

0: Dobre, takže práve teraz sa chystáte urobiť niečo, o čom viete, že nie je správne. Iste, robia to aj iní ľudia. A na začiatok sa môžete cítiť celkom dobre. Kto to bude vedieť? Váš tvorca to vie. A je veľmi znepokojený tým, že si ublížite. Ublížite tým, ktorých milujete. A že rozbijete svoj vzťah s ním. A on je jediný pravý zdroj mieru, po ktorom podvedome túžite. Môj priateľ, musíš s tým prestať. Práve teraz. Potrebuješ k tomu silu a veľkú múdrosť. Myslím si, že práve teraz je ideálny čas na úprimný rozhovor s Bohom, ako ďalej vo svojom živote.
1: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Zachariáš, 7. kapitola.
1: Vo štvrtom roku kráľa Dária, vo štvrtý deň 9. mesiaca Kisléva, Zachariášovi zaznelo slovo Hospodinovo: Bétel poslal Sar Ecera a Regem Melecha s jeho mužmi vyprosiť si priazeň od Hospodina a opýtať sa kňazov, ktorí boli pri dome Hospodina mocností i prorokov. Mám ešte plakať a postiť sa v 5. mesiac, ako som to robil mnoho rokov? Vtedy mi zaznelo slovo Hospodina mocností: Povedz všetkému ľudu tejto krajiny aj kňazom: Keď ste sa postili a trúchlili v 5. a 7. mesiaci za oných 70 rokov, naozaj mne ste sa postili? A keď jete a pijete, nejete a nepijete pre seba? Či Hospodin nezvestoval tieto slová prostredníctvom prvších prorokov, keď Jeruzalem bol ešte obývaný a na pokoji, i jeho mestá okolo neho, i Negeb, aj nížina boli obývané? Hospodinovo slovo zaznelo Zachariášovi: Takto hovorí Hospodin mocností: Vynášajte spravodlivý rozsudok a dokazujte lásku a milosrdenstvo jeden druhému. Neutláčajte vdovy ani siroty, cudzincov ani chudobných, a nikto nech nezmýšľa zle v srdci proti druhému. Ale zdráhali sa poslúchnuť, vzdorovito sa obrátili chrbtom a zapchali si uši, aby nepočuli. Srdce si zatvrdili na diamant, aby nepočuli náuku a slová, ktoré Hospodin mocností poslal svojim duchom prostredníctvom prvších prorokov. Preto od Hospodina mocností doľahol veľký hnev. Keďže volal a nepočúvali, Hospodin mocností riekol: Teraz oni budú volať a ja nebudem počuť. Rozprášim ich medzi rozličné národy, ktoré nepoznali, a krajina po nich spustne, takže nikto tam nebude chodiť sem a tam. Takto zmenili ľúboznú zem na púšť.

0: Vedený slovom Božím. Ak Kristus vládne ako najvyšší vládca nad svojim kráľovstvom a my sme jeho ľud, potom určite vládne aj nad našim životom. Čo to presne znamená, že Ježiš nám vládne? Podľa výkladového slovníka vládnuť znamená panovať nad niekým alebo nad niečím, mať rozhodujúcu moc, rozhodujúci vplyv, byť pánom. Stručne povedané, musíme Ježišovi dovoliť, aby kontroloval každú našu činnosť a správanie, vrátane každej našej myšlienky, slova a skutku. Ježiš tiež vládne všetkým národom sveta. Biblia nám hovorí: svojou mocou vládne večne, svojim zrakom sleduje národy. Nech sa odbojníci nepovyšujú. Žalm 66, 7. verš. Hospodin si na nebi upevnil trón, nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Žalm 103, 19. verš. Nerobme zo seba hlupákov. V Amerike nevládne žiadna politická strana ani jej vedenie. Táto krajina nie je kontrolovaná z Wall Street ani žiadnymi veľkými obchodnými spoločnosťami. Žiadna svetská ani nadprirodzená moc neovláda našu krajinu ani žiaden iný národ. Nad všetkým vládne jediný Boh. Naprieč celou Amerikou pozorujeme desivú morálnu skazu, nárast okultizmu a bezúzdných sexuálnych úchyliek, všade zúri ateizmus. Niektorí kresťania majú strach, že pekelné hordy pomaly preberajú moc nad našim národom a budujú satanovo kráľovstvo temnoty. Izajáš nás však ubezpečuje, že satana sa nemáme báť. Hospodin zlomil prúd bezbožníkov a žezlo vladárov. Ako si padla z neba žiarivá zornička. Do podsvetia, pekla, si však zvrhnutý. Tí, čo ťa uzrú, obzrú si ťa a pomyslia si o tebe. Vari, toto je ten muž, čo rozbúril zem, zatriasol ríšami? Izajáš, 14. kapitola, verše 5, 12, 15 a 16. Milované dieťa, Boh ani okom nemihne nad tým, čo my vnímame ako satanovo postupné získavanie moci nad našim národom. Veď stačí, aby náš pán vyriekol len jediné slovo a satan navždy zmizne, odsúdený do večného zatratenia. Preto sa nemáme báť diabla. Ak patríš Kristovi, vládu nad tebou má jedine slovo Božie.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova. 25. kapitola.
1: Potom hovoril Hospodin Mojžišovi na vrchu Sinaj. Hovor s Izraelcami a povedz im. Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, nech krajina zachová slávnostný odpočinok Hospodinovi. 6 rokov obsievaj svoje pole, 6 rokov rež svoju vinicu a oberaj jej úrodu. 7. rok nech má krajina prísny slávnostný odpočinok, čas slávnostného odpočinku pre Hospodina. Neobsievaj svoje pole a nereš svoju vinicu. Nezožni, čo ti samo vyrástlo po žatve, hrozno svojej neobrobenej vinice neoberaj. Nech má krajina rok slávnostného odpočinku. Úroda slávnostného odpočinku krajiny bude vám slúžiť za pokrm. Tebe, tvojmu sluhovi, tvojej služobnici, tvojmu nádenníkovi a usadlíkovi, ktorí sa zdržujú u teba ako cudzinci, tvojmu dobytku a zvieratám, ktoré sú v tvojej krajine. Všetka jej úroda nech ti slúži za pokrm. Odpočítaj 7 rokov slávnostného odpočinku, 7×7 rokov a čas 7 rokov slávnostného odpočinku ti vydá 49 rokov. Potom v 7. mesiaci 10. dňa toho mesiaca daj trúbiť na zvučnom rohu. V deň zmierenia daj trúbiť na rohu po celej svojej krajine. Tak posväťte 50. rok a vyhláste v krajine oslobodenie pre všetkých obyvateľov. Nech vám je to jubilejným rokom, keď každý z vás má sa vrátiť k svojmu vlastníctvu a každý má sa vrátiť k svojej čeľadi. Tento 50. rok nech vám je jubilejným rokom. Nesejte a nezožnite, čo vám samo vyrástlo, a neoberajte svoju neobrobenú vinicu. Lebo je to jubilejný rok. Nech vám je svätý. Živte sa z úrody poľa. V tomto jubilejnom roku nech sa každý vráti k svojmu vlastníctvu. Ak niečo predáš svojmu súkmeňovcovi, alebo kúpiš od svojho súkmeňovca, nepoškozujte sa navzájom. Podľa počtu rokov po jubilejnom roku kupuj od svojho súkmeňovca a podľa počtu ročných úrod nech ti on predáva. Ak je mnoho rokov, zvýš kúpnu cenu, ak je málo rokov, zníš kúpnu cenu, lebo ti predáva vlastne počet úrod. Nekrivdite si navzájom, ale bojte sa svojho Boha, lebo ja som Hospodin, váš Boh. Preto plňte moje ustanovenia, zachovávajte moje právne predpisy a plňte ich, tak budete bezpečne bývať v krajine. Krajina bude vydávať svoje ovocie a vy sa budete môcť najesť do sýtosti a budete v nej bezpečne bývať. Ak by ste namietali, čo budeme jesť na 7. rok, veď nebudeme siať, ani svoju úrodu nebudeme zberať, dám vám svoje požehnanie v 6. roku, takže vám vydá úrodu na 3 roky. Keď budete siať vo 8. roku, budete jesť zo starej úrody až do 9. roku. Pokiaľ nedozrie jeho úroda, budete jesť zo starej. Zem sa nesmie natrvalo predávať, lebo zem je moja. A vy ste cudzincami a usadlíkmi u mňa. V celej krajine, ktorá je vo vašom vlastníctve, zaručte spätný výkup zeme. Ak tvoj brat schudobnie a predá zo svojho vlastníctva, nech predstúpi jeho výkupca, jeho najbližší príbuzný, a nech vykúpi, čo jeho brat predal. Ak niekto nebude mať výkupcu a dochodilo by mu to, totiž zadovážil by si toľko, koľko činí výkupné, nech si spočíta roky od predaja a zvyšok nech nahradí tomu, komu to odpredal. Tak sa znova vráti k svojmu vlastníctvu. Ak si však nemôže zadovážiť toľko, aby nahradil to, čo predal, ostane to v rukách kupujúceho až do jubilejného roku. V jubilejnom roku tento nech odstúpi a on nech sa vráti k svojmu vlastníctvu. Ak niekto predá obytný dom v ohradenom meste, bude mať právo na výkup až do konca roku predaja. Celý rok bude mať právo na výkup. Ak sa nevykúpi do uplynutia celého roku, ostane dom v ohradenom meste natrvalo kupcovým po všetky jeho pokolenia. V jubilejnom roku nemusí odstúpiť. Ale dedinské domy, ktoré nie sú ohradené múrom, majú sa počítať k poliam krajiny. Platí pre ne právo výkupu a v jubilejnom roku kupujúci musí odstúpiť. Čo sa týka miest levítov a domov v mestách, ktoré oni vlastnia, levíti budú mať kedykoľvek právo na výkup. Ak niekto z levítov nepoužije právo na výkup, nech sa v jubilejnom roku uvoľní predaný dom v meste jeho vlastníctva, lebo domy v mestách levítov sú ich vlastníctvom uprostred Izraelcov. Ale pastviny svojich miest nesmú predať, lebo sú ich trvalým vlastníctvom. Ak tvoj brat schudobnie a nevládze sa udržať pri tebe, ty mu vypomôž. Nech žije pri tebe ako cudzinec a usadlík. Neber od neho úroky ani príplatok, ale boj sa svojho Boha, aby tvoj brat mohol žiť pri tebe. Svoje peniaze mu nedávaj na úroky, ani svoj pokrm za príplatok. Ja som Hospodin váš Boh, ktorý som vás vyviedol z Egypta, aby som vám dal Kanaán a aby som bol vaším Bohom. Ak schudobnie tvoj brat pri tebe a predá sa ti, nedaj mu konať otrockú prácu. Nech bude u teba ako nádenník a usadlík. Nech slúži pri tebe do jubilejného roku. Potom nech odíde od teba aj so svojimi synmi a nech sa vráti k svojej čeliadi a k vlastníctvu svojich otcov, lebo oni sú mojimi sluhami, ktorých som vyviedol z Egypta. Nesmú sa predávať za otrokov. Nevládni nad ním ukrutne, ale boj sa svojho Boha. Tvoji sluhovia a slúžky, ktorých budeš mať, nech sú z okolitých národov. Z nich si kupujte sluhov a slúžky. Aj z jednotlivých usadlíkov, ktorí sa ako cudzinci zdržujú pri vás, môžete si kupovať, aj z ich rodín, ktoré sú pri vás, ktoré oni splodili vo vašej krajine. Môžu byť vaším vlastníctvom. Smiete ich dediť pre svojich potomkov. Smiete ich držať v stálom vlastníctve a používať ako sluhov. Ale nad svojimi bratmi, Izraelcami, nech nikto nevládne ukrutne. Ak sa cudzinec alebo usadlík zmôže u teba a tvoj brat schudobnie pri ňom a predá sa cudzincovi, usadlíkovi pri tebe alebo potomkovi z čeliade niektorého cudzinca, po predaní sa bude mať právo na vykúpenie. Ktokoľvek z jeho príbuzných ho môže vykúpiť. Strýko alebo strýkov syn ho môže vykúpiť, alebo, ak mu dochodí, nech sa vykúpi sám. Nech sa poráta s tým, kto ho kúpil od roku, v ktorom sa predal až do jubilejného roku a predajná cena nech je primeraná počtu rokov, ako keby bol býval za ten čas nádenníkom u neho. Ak je ešte mnoho rokov do jubilejného roku, nech im primerane vráti svoje výkupné ceny, za ktorú ho on kúpil. Ale ak ostáva málo rokov do jubilejného roku, nech sa poráta s ním. Nech primerane k počtu rokov služby vráti svoje výkupné. Ako nádenník z roka na rok zjednaný bude pri ňom. Nech nevládne nad ním ukrutne pod tvojim dohľadom. Ak sa nevykúpi takýmto spôsobom, vyslobodí sa v jubilejnom roku on i jeho synovia s ním. Lebo Izraelci sú mojimi sluhami. Oni sú moji sluhovia, ktorých som vyviedol z Egypta. Ja som Hospodin, váš Boh.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Druhý argument pre Božiu existenciu je argument prvej príčiny. Tento argument je v podstate veľmi jednoduchý, prirodzený a inštinktívny. Je založený na inštinkte myslenia, ktorý všetci zdieľame. Inštinkt, ktorý hovorí, všetko potrebuje vysvetlenie. Nič jednoducho nie je, bez vysvetlenia, prečo to je. Všetko, čo je, musí mať nejaký adekvátny alebo rozumný dôvod, prečo to je. Filozofi to nazývajú princíp dostačujúceho dôvodu. Používame ho každý deň v sedliackom rozume, alebo vo vede, alebo vo filozofii. Napríklad, keby ste uvideli potkana, ktorý by sa náhle zjavil na prázdnom stole, určite by ste nepovedali, ahoj potkan, prišiel si znikade však? Nie, hľadali by sme príčinu. Spadol potkan zo strechy? Alebo vyšiel spoza koberca? Keby vyzeralo, že neexistuje žiadna fyzikálna príčina, potom by sme hľadali nejakú psychologickú príčinu. Niekto nás hypnotizuje, alebo sa nám len sníva. Ako poslednú príčinu by sme hľadali nadprirodzenú príčinu, zázrak. Niekto stvoril potkana. Ale nejaká príčina musí byť. Ešte nikdy nikto v celej histórii nepoprel princíp kauzality. Nikto neverí v tzv. Hop teóriu, že veci iba hopnú do existencie bez akéhokoľvek dôvodu alebo akékoľvek príčiny. Možno nikdy nenájdeme príčinu, ale nejaká príčina musí byť pre všetko, čo prichádza do existencie. Argument prvej príčiny hovorí toto. Celý vesmír je rozsiahla spletitá reťaz preplnená vecami, ktoré prichádzajú do existencie. Každá z týchto vecí preto musí mať svoju príčinu. Moji rodičia zapríčinili mňa, moji starí rodičia zapríčinili ich a tak ďalej. To znamená, že ja by som tu nikdy nebol bez miliard príčin od počiatku sveta cez chladenie galaxií a evolúciu proteínových molekúl až po manželstvo môjho praotca. Vesmír je jedna rozsiahla a zložitá reťaz príčin. Ale má vesmír ako celok príčinu? Existuje prvá príčina. Nejaká nezapríčiteľná príčina. Nejaká transcendentná príčina celej reťaze príčin. Ak nie, tak potom na obrovskej kozmickej reťazi existujúceho sveta je nekonečne veľa článkov. Bez prvotného článku. A keď áno, tak potom existuje akási nekonečná, nezávislá, samoexistujúca bytosť s ničím nad ňou alebo pred ňou. Musela by byť vysvetlením pre všetko. Pretože keby potrebovala príčinu alebo dôvod alebo vysvetlenie, potom by to nebola prvá a nezapríčiteľná bytosť. Takúto bytosť by sme samozrejme mohli nazvať Bohom. Keby sme dokázali, že existuje prvá príčina, dokázali sme, že existuje Boh. Prečo musí byť prvá príčina? No pretože keď nie je, tak celý vesmír je nevysvetlený a porušili sme princíp dostačujúceho dôvodu pre všetko. Keď neexistuje prvá príčina, každá konkrétna vec vo vesmíre je vysvetlená krátkodobo alebo priamo inou vecou, ale vesmír ako celok je nevysvetliteľný. Každý a všetko vo svete hovorí, nepozeraj sa na mňa ako na vysvetlenie. Ja som iba následok. Niečo iné zapríčinilo mňa. Ak je to skutočne tak, potom máme nekonečné posúvacie mince. Boh je ten, ktorý povie, minca stojí tu. Ak neexistuje prvá príčina, potom je vesmír ako veľká reťaz s veľa článkami. Každý článok je držaný článkom nad ním, ale celá reťaz nie je držaná ničím. Keď neexistuje prvá príčina, potom je vesmír ako vlak, pohybujúci sa bez rušňa. Každý pohyb vagóna je vysvetlený priamo pohybom vagóna pred ním. Vagón sa pohybuje, pretože ho ťahá vagón pred ním. Problém je, že neexistuje rušeň, ktorý by ťahal prvý vagón a tým pádom aj celý vlak. Pohyb vlaku by potom bol samozrejme nemožný. Ale takto je to s vesmírom, ak neexistuje prvá príčina. Tu je ešte jeden príklad. Povedzme, že by som vám povedal, že mám knihu, ktorá vysvetľuje všetko, čo chcete vedieť. Veľmi chcete túto knihu. Spýtate sa ma, či ju mám. Ja poviem, nie, musím si ju požičať od môjho brata. O, no dobre, tak majú tvoj brat? Nie, on si ju musí požičať od svojho suseda. No dobre, tak potom majú tvoj sused? Nie, on si ju tiež musí požičať od učiteľa, ktorý si ju tiež musí vypožičať od niekoho iného. A tak ďalej, a tak ďalej. Nikto v skutočnosti túto knihu nemá. V tom prípade ju nikdy nedostaneš. Akékoľvek dlhé alebo krátke bude požičiavanie knihy, tú knihu dostaneš iba vtedy, keď ju niekto skutočne má a nemusí si ju požičať. Premýšľajte teraz o existencii, ako o tejto knihe. Existencia je prepožičiavaná počas celej histórie. Keď túto knihu, existenciu, nikto nemá, nikto ju nikdy nedostane. Lenže ona je práve teraz podávaná ďalším a ďalším. V každom momente, keď sa narodí dieťa. A teda niekto ju na začiatku musel mať. A to znamená, že keď niekto má existenciu na začiatku, ktorú sám od nikoho nezískal a ktorú potom podáva ďalším, tak tento niekto musí byť nekonečný. Inými slovami, keď neexistuje prvá príčina, žiadna bytosť, ktorá je nekonečná a nezapríčiteľná, žiadna bytosť, ktorá existuje svojou vlastnou podstatou a nemusí si existenciu požičiavať od nikoho iného. Ak neexistuje takáto príčina, tak potom dar existencie nemôže byť podávaný a nikto by ju nikdy nezískal. Ale my sme ju získali. My existujeme. My máme dar našej existencie z príčin, ktoré boli zapríčinené počas histórie. Preto musí existovať prvá príčina. Boh. Vyjadrené viac abstraktne alebo filozoficky. Tento dôkaz ide takto. Každá bytosť, ktorá existuje, existuje buď sama od seba, vlastnou podstatou, alebo neexistuje sama od seba. Ak existuje sama od seba svojou vlastnou podstatou, tak potom existuje nevyhnutne a večne a vysvetľuje samú seba. Keď na jednej strane bytosť existuje, ale nie svojou vlastnou podstatou, potom potrebuje príčinu, dôvod mimo seba pre svoju existenciu. Pretože to nevysvetľuje samo seba, niečo iné to musí vysvetliť. Bytosti, ktorých podstata neobsahuje svoju existenciu, bytosti, ktoré potrebujú príčiny, sa nazývajú kontingenty, čiže závislé bytosti. Bytosť, ktorej podstata zahŕňa existenciu, nazývame nevyhnutná bytosť. Vesmír obsahuje iba závislé bytosti, iba kontingenty. Nezávislé bytosti nemôžu zapríčiniť samých seba. Oni sú závislé na svojich príčinách. Keď neexistuje nezávislá bytosť, potom celá reťaz závislých bytostí nie je závislá na ničom a nemohla by existovať. Ale ona existuje. My existujeme. A preto musí existovať bytosť, ktorá nás zapríčinila. Ako môže niekto uniknúť tejto logike? Sú tri spôsoby, akým sa o to rôzni filozofi snažili. Poprvé, veľa ľudí hovorí, že tieto dôkazy nedokazujú Boha, ale iba nejakú hmlistú prvú príčinu, alebo niečo také. Boh Abraháma, Izáka a Jákoba nie je Boh filozofov, kričí Pascal, ktorý bol kresťan, ale neveril, že je možné dokázať Božiu existenciu argumentami. Je pravda, že tento dôkaz nedokazuje všetko, čo kresťania myslia Bohom. To samozrejme nie je možné. Ale dokazujú transcendentnú, nekonečnú, nezapríčiteľnú, nesmrteľnú, nezávislú a dokonalú bytosť. A to je dosť veľká súčasť Boha. Príliš veľká pre ateistov. Po druhé, ľudia často tvrdili, napríklad Bertrand Russell to tvrdil, že v tomto argumente je protirečenie. Pretože jedna z premis je, že všetko potrebuje príčinu. Ale záver je, že existuje niečo, čo príčinu nepotrebuje. Čiže dieťa, ktoré sa pýta, kto stvoril Boha, má na mysli presne túto námietku. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Argument neobsahuje premisu, že všetko potrebuje príčinu. Všetko, čo začína existovať, potrebuje príčinu. Všetko v pohybe potrebuje príčinu. Všetko závislé potrebuje príčinu. Všetko nedokonalé potrebuje príčinu. Po tretie, ľudia sa často pýtajú, prečo nemôže byť nekonečný počet udalostí bez prvej príčiny. Nekonečný počet je bez problémov akceptovateľný v matematike. Záporné aj kladné čísla idú do nekonečna. Tak prečo nemôže byť čas, rovnako ako čísla, buď záporný, bez začiatku v minulosti, alebo kladný, bez konca v budúcnosti? Odpoveď je, že bytosti nie sú ako čísla. Skutočné bytosti potrebujú reťazové príčiny, pohybujúce sa v jednom smere, z minulosti do budúcnosti a budúcnosti. Odpoveď je, že bytosti nie sú ako čísla. Skutočné bytosti potrebujú reťazové príčiny, pohybujúce sa v jednom smere, z minulosti do budúcnosti. A budúcnosť je zapríčinená minulosťou.

žiadna jednotka, nemohlo by byť ďalšie sčítanie jednotky. Dvojka sú dve jednotky, trojka sú tri jednotky, štvorka sú štyri a tak ďalej. Keby nebolo prvé číslo, nemohlo by byť ani druhé, ani tretie. Keď tento argument začína byť príliš komplikovaný, treba sa vrátiť k tomu, čo je jasné. Inštinktívna pointa, s ktorou sme začali. Nie každý dokáže porozumieť všetkým abstraktným detailom argumentu prvej príčiny, ale každý rozumie základnej pointe. Ak nie je prvá príčina, vesmír je ako pohybujúci sa rýchlik s tisícami vagónov, ktorého neťahá nič.

33. žalm. O, radujte sa v Bohu spravodlivý, veď spravodlivým sluší chváloreč. Citarou oslavujte Pána, ospevujte ho harfou desaťstrunnou. Novú pieseň mu spievajte a rozozvučte struny oslavou. Lebo reč Pánova je pravdivá a dostojí si slovu, ktoré povie. Právo a spravodlivosť miluje a zem je plná jeho dobroty. Nebesia boli stvorené jeho slovom, všetky ich voje anielské sú z dychu jeho úst. Zozbieral morské vody ako do mecha a ako do komory zavrel prívaly. Celá zem nech sa Hospodina bojí, chvejte sa pred ním na nej žijúci. On rozkázal a postavilo sa. Pán ruší zámer bezbožného a marí ľudské úmysly. Pánova rada trvá na veky, myšlienky jeho srdca z rodu na rod idú. Šťastný je národ, ktorému on je Bohom,

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Slová do boja. Neboj sa, veď som s tebou. Neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh. Posilním ťa a určite ti pomôžem. Veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. Izaiáš, 41. kapitola, 10. verš. Keď sa obávam urobiť nejaký riskantný nový počin, alebo mám pred sebou neznáme stretnutie, bojujem s neverou jedným z mojich najčastejšie používaných zasľúbení. S Izaiášom 41.10. V deň, keď som odišiel na 3 roky študovať do Nemecka, otec mi zavolal na diaľku z New Yorku a po telefóne mi dal zasľúbenie tohto verša. 3 roky som si ho musel citovať veľmi mnohokrát, aby som sa dostal cez obdobia obrovského stresu, keď je motor mojej mysle v neutrále, húčanie prevodovky znie zvukom Izaiáša 41.10. Milujem ten verš. Samozrejme, nie je jedinou zbraňou v arzenáli mojej viery. Keď sa obávam, že moja služba je zbytočná a prázdna, bojujem proti nevere zasľúbením z Izaiáša 55.11. Tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst. Nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči. Úspešne spraví, na čo ho posielam. Keď sa obávam, že som príliš slabý, aby som spravil svoju prácu, bojujem s neverou Kristovým zasľúbením. Dosť máš na mojej milosti, lebo moja moc sa v slabosti dokonáva. 2. list Korinským, 12. kapitola, 9. verš. Keď sa obávam urobiť rozhodnutie, ktoré musím urobiť ohľadom mojej budúcnosti, bojujem s neverou zasľúbením, vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš. Radiť ti chcem a moje oko bude bdieť na tebou. 32. žalm, 8. verš. Keď sa bojím postaviť sa čelom voči výzvam, bojujem s neverou zasľúbením, čo teda povedať na to? Keď Boh za nás, kto proti nám? List Rímskym, 8. kapitola, 31. verš. Keď sa obávam o bláho svojich milovaných, bojujem s neverou zasľúbením, že ak ja, hoci som zlý, viem dávať dobré veci svojim deťom. O čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo ho prosia? Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, 11. verš. Takže vo všetkých okolnostiach bojuj s neverou pomocou zasľúbení v písme. Pomáha v tom mať pripravenú jednu hlavnú ústrednú zbraň. A pre mňa je to Izaiáš 41.10. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Nepozeraj ustrašenie vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj. Posilním ťa a pomôžem ti i podopriem ťa svojou spásnostnou pravicou. Vzácny, prevzácny.

0: Yeah.
1: 34. žalm. Každý deň budem chváliť Pána. Každý deň nech sa z mojich úst ozýva chvála na Neho. Nech moja duša na Pána je hrdá, ponížení nech počujú a so mnou radujú sa. O, chváľte so mnou Pána, spoločne Jeho meno oslávme. Hľadal som Pána, On ma vypočul. Vyslobodil ma z trápení a hrôz. Hľadíte na Neho, oči vám svietia, od hanby sa vám nezapálí tvár. Zavolal úbožiak a Pán ho počul a vyviedol ho z trápenia. A jeho anjel krúži vôkol všetkých, čo sa ho boja, zachraňuje ich. Skúste a poznáte, aký je dobrý Pán a aký šťastný muž, čo v Neho dúfa. Bojte sa Pána. Tí, čo sa ho boja, dosť majú všetkého a ničím nechýba. Hladujú, biedia, dravé levíčatá, no tí, čo v Boha dúfajú, nemajú nedostatku. Synovia, poďte, počúvajte ma. Pánovej bázni chcem vás vyučovať. Je taký muž, čo nemá život rád a dobrých vecí nežiada si od neho? Ochraňuj si svoj jazyk od zlého a svoje ústa od úlisných rečí. Dobro konaj a vyvaruj sa hriechu a hľadaj mier a usiluj sa oň. Pánove oči dbajú na spravodlivých a jeho uši na ich volanie. On od zločincov odvracia si tvár a vyhubí ich pamäť zo zeme. Kde spravodlivý volá, počuje ho Pán. Zo všetkých trápení ho vykúpi. Blízky je ľuďom srdca skrúšeného a napriamu je duchom zlomených. Má spravodlivý mnohé utrpenia, no zo všetkých ho vyslobodí Pán. Nad každou jeho kosťou drží stráž a jedinú z nich zlomiť nedopustí. No zlého zničí jeho vlastnou zlobou a pikať bude ten, kto blíži dobrému. Pán vykupuje duše svojich sluhov. Kto v Neho dúfa, obíde ho trest.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Keď som ustarostený, na neho uvalte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Prvý list Petra, 5. kapitola, 7. verš. Existuje zasľúbenie vhodné na každý hriech, ktorý ťa láka, a na každú formu neverí, ktorá ťa prepadne a znepokojí. Tak napríklad, keď sa obávam, že budem chorý, bojujem s neverou zasľúbením, mnoho bied má spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje Hospodin. 34. žalm, 19. verš. Prísľub, ktorý prijímam s chvením. No nie len to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. A nádej nezahambuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. List Rímskym, 5. kapitola, 3. až 5. verš. Keď sa obávam staroby, bojujem s neverou zasľúbením, ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín vás budem nosiť. Ja som učinil, ja i dvíham, ja ponesiem i zachránim. Izaiáš, 46. kapitola, 4. verš. Keď sa obávam, že zomriem, bojujem s neverou zasľúbením, nikto z nás totiž nežije sebe a nikto sebe neumiera. Lebo ak žijeme, Pánovi žijeme. Ak umierame, Pánovi umierame. A tak či žijeme, či umierame, Pánovi sme. List Rímskym, 14. kapitola, 7. až 9. verš. Keď sa obávam, že stroskotám vo viere a odpadnem od Boha, bojujem s neverou zasľúbením a som presvedčený, že ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša. List Filipským, 1. kapitola, 6. verš. A tiež, preto aj môže dokonale spasiť tých, čo skrze neho pristupujú k Bohu, keďže vždy žije, aby sa prihováral za nich. List Židom, 7. kapitola, 25. verš. Púzďme sa teda do boja, nie s inými ľuďmi, ale s vlastnou neverou. Je koreňom úzkosti, ktorá je zase koreňom mnohých ďalších hriechov. Upriame náš zrak na vzácne a veľké Božie zasľúbenia. Zober Bibliu, pros Ducha Svätého o pomoc. Vlož tieto zasľúbenia do svojho srdca a bojuj dobrý boj. Žij vierou v budúcu milosť.

35. žalm. Broj, Pane, proti tým, čo broja proti mne. O, by sa s tými, ktorí sa so mnou bijú. Ber štít a pavézu a na pomoc mi vstaň. Hoď kopijou a zastúp cestu tým, čo sa za mnou ženú. Vrav mojej duši, ja som tvoja spása. A červenať sa budú od hanby všetci, čo na život mi siahli. Zastavia sa a cúvnu v potupe tí, ktorí nešťastie mi stroja. Nech budú ako pleva vo vetre a pánov aniel nech ich odráža. Nech je ich cesta potemná a klská a pánov aniel im je za petami, lebo mi bez príčiny nastavili sieť a vykopali jamu mojej duši. Nech záhuba ich stihne nečakaná. Vo vlastnej sieti visieť ostanú, do vlastnej jamy nech sa všetci zrútia. A moja duša sa bude tešiť s pánom a z jeho pomoci sa radovať. A všetky moje kosti volať budú. O, Pane, kto je ako ty, čo pred silnejším chrániš slabého, pred násilníkom bedára? Svedkovia násilia si stali proti mne, pýtajú sa ma na veci, ktorých nie som si vedomý. Zlým sa mi odmeňujú za dobré a moja duša je veľmi opustená. Keď oni chorľaveli, pôst som zadržal, do vrecoviny odial som si telo a modlitba mi vychádzala z prs. Ako by mi boli priateľmi a bratmi, smútok som nosil ako za matkou. V žiali som chodil zronený. A oni radujú sa z mojich rán a proti mne sa schodia, rúhajú sa mi, nič netušiacemu. V zuboch ma trhajú a nechcú prestať tí úškladní a podlí posmievači. Zubami škrípu proti mne. Dokedy ešte chceš na to hľadieť, Pane? O, ušetri ma toho pustošenia, od levíčad mi dušu zachraňuj. Vo veľkom zhromaždení ti za to poďakujem, budem ťa chváliť pred početným ľudom. Skroť nepriateľov a ich škodoradosť, nech utíchnu, čo nenávidia ma. Tí nepomyslia na pokoj, len šíria klamstvo proti tichým v kraji. Roztvorili si ústa naširoko, kričali proti mne, aha, hej, videli sme. Aj ty si, Pane, videl. Nemlč teda a nevzdialuj sa odo mňa. Precitni, Pane, kvôli môjmu právu a kvôli môjmu sporu, Bože môj. Prisúď mi právo, Hospodine, ako ti tvoja spravodlivosť káže. Nech netešia sa z môjho trápenia. Nech nemyslia si, dobre, to sme chceli. Nech nepovedia, prehltli sme ho. Nech zahambia sa a do rozpakov padnú tí, čo sa tešia z mojej bolesti. Priodej potupou a hambou tých, čo sa vypínajú nado mňa. Nech potešia a radujú sa všetci, ktorým je milá moja nevinnosť. Nech stále volajú, veľký je Hospodin, dožičí šťastia svojmu sluhovi. Môj jazyk bude hlásať tvoju chválu
a tvoju spravodlivosť každý deň.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Zmena je možná a oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svetosti pravdy. List Efeským, 4. kapitola, 24. verš. Byť kresťanom znamená, že zmena je možná. Je to hlboká a zásadná zmena. Je možné byť dobrosrdečným, hoci si predtým bol bezcitným a necitlivým. Je možné prestať byť ovládaný horkosťou a hnevom. Je možné stať sa milujúcou osobou bez ohľadu na minulosť, z ktorej pochádzaš. Biblia tvrdí, že Boh je rozhodujúcim faktorom pri formovaní nás v niekoho, kým by sme mali byť. Biblia s úžasnou priamočiarosťou hovorí, že máme odhodiť všetku zlobu a byť milosrdnými. List Efeským, 4. kapitola, 31. a 32. verš. Nehovorí, ak môžete, alebo ak boli vaši rodičia milosrdní, alebo ak ste neboli veľmi týraní. Hovorí, buďte milosrdní. Je to úžasne oslobodzujúce. Oslobodzuje nás to od nebezpečných predsudkov, ktoré tvrdia, že zmeniť sa je nemožné. Oslobodzuje nás to od bezmyšlienkovitého prijímania názorov, že prostredie, z ktorého pochádzame, určuje náš osud. Božie príkazy vždy prinášajú oslobodenie, ponúkajú život premieňajúcu pravdu, ktorej máme veriť. Napríklad, Boh si nás adoptoval ako svoje deti. Máme nového otca a novú rodinu. Táto skutočnosť láme predsudky voči rodine, z ktorej pochádzame. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, ten nebeský. Evanjelium podľa Matúša, 23. kapitola, 9. verš. Boh nás miluje ako svoje deti. Sme milované deti. List Efeským, 5. kapitola, 1. verš. Príkaz napodobňovať Božiu lásku nevisí len tak vo vzduchoprázdne, ale prichádza s mocou. Napodobňujte teda Boha ako milované deti. Miluj je príkaz a byť milovaný Bohom je silou k tomu. Boh nám odpustil v Kristovi. Buďte milosrdní a odpúšťajte tak, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. List Efeským, 4. kapitola, 32. verš. To, čo Boh urobil v Kristovi, je mocou pre možnosť zmeny. Prikázanie byť milosrdným má viac čo dočinenia s tým, čo pre teba urobil Boh, než čo pre teba urobila tvoja mama alebo tvoj otec. Takéto prikázanie znamená, že sa môžeš zmeniť. Kristus ťa miloval a vydal seba samého za teba. Žite v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal seba samého za nás. List Efeským, 5. kapitola, 2. verš. Toto prikázanie prichádza s pravdou, ktorá má moc premieňať život. Kristus ťa miloval. V okamihu, keď prichádza príležitosť milovať a nejaký hlas ti vraví, dnes si milujúci človek, môžeš povedať, že Kristova láska voči mne zo mňa robí nového človeka. Jeho príkaz milovať je pre mňa rovnako uskutočniteľný ako jeho zasľúbenie lásky voči mne. Nemajte predsudky. Verte, že zmena je možná. Boh je živý. Kristus stal z mŕtvych. Jeho zasľúbenia sú pravdivé.

36. žalm. Hriešnemu v srdci kričí jeho hriech, nepozná strachu pred Bohom. Sám sebe veľmi pochlebuje, na vlastné viny nevidí. Jeho slová sú bezprávie a klam a nekoná už múdro ani dobre. Na svojom lôžku krivdu hotový, na planej ceste zastal si a neštíti sa zlého. Ó, Pane, do nebies až siaha Tvoja múdrosť. Tvoja vernosť sa do oblakov týči. Tak ako Božie vrchy je Tvoja spravodlivosť a Tvoja múdrosť ako oceán. Ľuďom i zveri pomáhaš, ó, Pane. Veľmi je vzácna Tvoja milosť, Bože. Synovia ľudskí v tôni Tvojich krídel si svoju hlavu ukryjú. Hojnosťou Tvojho domu sítia sa a napája ich potok Tvojich slastí. Pretože pri Tebe je prameň života a v Tvojom svetle svetlo uzrieme. Daj svoju priazeň tým, ktorí poznajú ťa, a ľuďom úprimným daj svoju spravodlivosť. Nech na mňa pyšný nohu nepoloží, nedotkne sa ma rukou bezbožník. Tak padnú zlí a nepovstanú viac, do prachu zeme zrazení.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Prenikáva moc slova, lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, klbou a špikou a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. List Židom, 4. kapitola, 12. verš. Božie slovo je našou jedinou nádejou. Dobrá správa o Božích zasľúbeniach a varovaniach ohľadom jeho súdu je dostatočne ostrá, dostatočne živá a dostatočne mocná, aby prenikla až na dno môjho srdca a ukázala mi, že klamstvá hriechu sú skutočne klamstvami. Potrat pre mňa nevytvorí perspektívu skvelej budúcnosti. Rovnako ako podvádzanie, vyzývavé obliekanie, odhodenie vlastnej sexuálnej čistoty, mlčanie o nečestnosti v práci, rozvod alebo pomsta. To, čo ma zachráni pred týmito zvodmi, je Božie slovo. Slovo Božieho zasľúbenia je ako otvorenie veľkého okna a preniknutie jasných ranných slnečných lúčov na ploštice hriechu, zamaskované za uspokojujúce potešenie v našich srdciach. Boh ti dal dobrú správu, svoje zasľúbenia, svoje slovo, aby ťa ochránil pred hlbokými zvodmi hriechu, ktoré sa snažia zatvrdiť tvoje srdce, odlákať ťa od Boha a priviesť k záhube. Vytrvaj vo svojom boji viery. Božie slovo je živé, mocné, ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč. Prenikne hlbšie ako akýkoľvek zvod hriechu a odhalí, čo je skutočne cenné a čomu sa skutočne oplatí dôverovať a milovať.